the bed. I love him, baby, do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do